0: Oh, Charity, ano ka?
1: Nagbalik may duha ka tao nga. Nagsunod ako. Ug murag naidang armas.
0: Unsa?
1: Akong gikauban sa elevator.

Com PS Love You PS Kung pagkapinsuat sa sakay estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo PS Love You Tagsulat Martes Parma Albores Ubo sa direksyon ni John Caracapohanes Spener Joel Bense Recording Editor Randy Tayat Soundman Aldwin Nakurda Dalit sa RMN Production.

0: RMA News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Uluhan sa tumaa balita. DOH-7 miawhag sa magilikanan nga mudangob sa mga doktor og dili sa mga influencers kung adunay kalibog sa bakuna batok sa titdas. Konsel sa syudad sa Sugbo nagtinguhang mapalig-on pa ang mga programa og proyekto alang sa kabatanunan sa Dakbayan. Duha ka notadong snatcher sa kulon na dakpan na sa kapulisan. Mo kadto ang headline.
0: Morning News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao maayong udto. Sangan sa kinitbuk ang puwersa sa DOH-PRMN Cebu kini ubos nga lagad Rajuman RV Veloso. Maayong adlaw Sabado mga kasama, Agosto 15, tuig 2026 na mga kasama. Paspas kayo ang ligid sa adlaw mga kasama, katunga na sad sa buwan sa Agosto. O niya, taon-taon na gyud ana, mulingi na gyud ayon na si Jose Marichan. Adi pa de ato pa sa adi pa ni pa birthday ho sa mga bindi.

0: kasama. Maayong pagpaniod to sa tanan nga mga kasama nato diha karon naniod to. Maayong pagtagod-tagod sa mga utanon diha karon og mga baboy sa baddo ra baron. Dami kay ron isugba-sugba kasama ang Jerome. Sabi na og birthday. Gana, happy-happy birthday sa tanan nga mga nag-birthday. Karong higayuna. Naot nga lugwayan pa sa Ginoo ang inyohang mga kinabuhi. Umakabaton mo sa kalipay o kalinaw sa kasing-kasing. Mayong pagpaminaw sa ato ang mga labasero-labasera karon, ato ang mga manindahay karon diha sa ato mga public market, atong utility drivers, ato mga ginikanan karon nga naglulabalabalaba karon sa mga labhanan, mga uniforme. Ay Sabado man gyud mga kasama. Ato mga estudyante sa ting labas sa drong adlaw. Welcome sa atong tulumunon mga kasama alang sa Presko kay Glabas kay mga balita karong gayuna. Apan sa dili pa ta mo ngadto sa mga detalye sa atong balita mga kasama, mo pasupot una tatag pipila ka mga pahinom do. Standby.
1: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhang dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita.
2: Kapin sa 2,000 ka mga kabos sa gikan sa lawigan sa Bohol ang nakadawat na sa uplift assistance nga tag 2,000 peso sa niadtong Agosto 13, kini ang gibutyag sa DSWD Central Visayas. Sumala pa sa DSWD nga moabot sa 2,297 ka mga kabos ang ilahang natunulan sa maong ayuda sa Bohol nga gilangkuban sa duha ka mga lungsod nga mao ang lungsod sa Pilar nga adunay 793 ang mga nakadawat og 1,504 ang nagikan sa lungsod sa Mabini. Gisiguro sa ahensya nga mahatod ang mga ayuda ngadto sa mga benepisyaryo bisan pa og tuwa kini namuyo sa layo og hilit-hilit nga mga

0: Nag-uulgay ko sa kahimtang sa kumbana, ning sakit ngayang gihambing. May anam-anam upda ko ang hubag nga may tubo sa yung kubuko. Maglisod na siya og higda nga maghayang, og kanunay na lang magtakilid. Hinungdan nga dugay na siyang makatog matagabi-i. Amo siyang gisuwayan og da sa doktor, aron pagsuta kung unsa kining sakita. Unya? Unsa din yung hubag nga may tubo sa likod sa kumbana, Dok?
1: Mrs., base sa result sa biopsy, cancerous kid siya na klase subag. Kinahanglan gini siyang kuhaon, Mrs., aron di mo katap ang cancer siya lawas.
0: Dok!

Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa sakawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Julius. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga reguluhan,

0: Kining a portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan! Gah! Ayaw! General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
5: Medyo rong Gaspar, gagaw ka!
6: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday ug depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas ug patas ang hustisya.
5: Michael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
5: Ayaw. Ayaw kong pati ha.
4: Imo nang gipatay si Michael. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
5: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: kala naman dahil nadlawa ang lubong sa inahan ni Misael, no, Daiglena?
1: Oo, mamita.
0: Huwag ka patimaw dito, Day.
1: Dili, mamita. Dili na ko pakita nila.
0: Oh, sayo, jud baya ka nga. Akong girespeto ang sa may makabuot ni mong desisyon.
1: Salamat, mamita.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: ginawa kay masundan og lango ang iyong baba.
1: Asuin na ni Kuya Bulan.
0: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo.
1: Yay!
0: Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
3: Unsa man yung hatag na ko, Bigo?
2: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Nagkasuhunog na gamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pa yun? O, uy, kisa man itong nangablit sa akong likod?
2: Ah,
0: agba!

0: mga asoy nga kaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni Kuya Kulyat. Dalit kaninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa pasela de kadas. Kini ang tulumanon nga magatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdang takaroon ang sugilanon sa atong sukinti paminaw nga nagpatawag sa ngaan nga Everly. Naibawa na lang nako, gika ni Papa, nga mo di ay nga wa na magsustento si James sa among anak, kay duna na si Kalivin, nga maguwang paniya og edad, og nakaanak sila. Nasakripisyo ang sustento para sa among anak, tungod kay duna na sila ay anak.

Malipayon kayo mi, matagres din amo, ni Ate Lerma, kay magkuyog man mi, panuroy. Ug nindot kayo sa pamati, nga makarelax mi sa pressure sa trabaho. Samtang naglakaw mi, paingon sa akong kan-an, kay gikuto mi, kalit lang nga dunay kusog ang tingog sa dakong truck nga akong napatik.

0: maldito kay Good Amit. Gibanggaan mo ang babay, ug natumbakin.
1: Danghag man. Danghag ang linalang sama kanila, Adonis. Kus angaing patagmon.
0: Kita ang nakakita nila. Samtang sila wa, kita na lang ang mulikay dili sila.
1: Uy, murong milaban ka mas nagayuta, Adonis.
0: Ang dili kay milaban ko, Amit. Dili maayong imong gibuhat.
1: Hay, may maayong buhat, Adonis. Kanang magpakita ka sa linalang, kinahigugma kag tagayuta. Kung nasayo din eh, atong amahan, masilutan yung ka.
0: Dili ka na mahitabo. Kaysama sa atong amahan, nahigugma usab siya kani adto og tagayuta.
1: Ha? Huwag sa ibo, di ba ipasabot? Misunod ka sa naitabo ni ama? Ha? Kung may baon na yun eh, sina, di kasi masuko sa tagayuta ngayon mong gigugma? Tumag ako, Adonis!
0: Amin!

0: ko. Lipay ko.
1: Kasilag style!
0: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng pabalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the sign? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalainlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Armen Drama. What's the style?

Ako si Jerry Ginaingon. Dili masabtan usahay ang dagan sa mga panghitabo. Nga mas piliun mo ang binuhat nga may tag-iya na, nga dili mo mapanag-iya sa hingpit. Apan mo ugyod ang imong gipalabi, o gibiyaan ang unang binuhat, nga iyang gimahal, nga pure man unta kini nga dalaga. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na kumahimong mahikalimtan.

0: Yes.
1: O Mighty C. Mm. Tag-adlaw. Kumpleto pa ang supplementation ni mo. Hisgutan na to, Doc, kung unsa man ang gitawag nga telomeres.
0: Mm.
1: Kining sekreto sa aging.
0: Mm.
1: Ang telomeres, mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos.
0: Mm.
1: Nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, kung ganiini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
2: DJX 500.
3: Ako si Bakoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
4: Pagkalungog nako sa radio ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag duwa sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na
5: pag 1 month kape
4: naayo na ako.
2: DJX 500. Pumali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular sir JP, mugamay pod ang telomeres.
1: Correct.
6: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions.
1: Mm.
6: Imagine sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
1: Kung himsog ang cellular Dr. Mel, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
6: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom og MITC, kay mismo ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og MITC sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress.
1: Mm.
6: Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula.
1: Oh.
6: Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
1: Maunay kuyaw.
6: Mm. Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka moinom og DTX 500 ug MITC, ang may tabuana mao na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa cancer ug daghang pangmasakit.
1: Sakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress maoy causative factor. Kung nganong muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
0: Taghana.
1: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
6: Mo na sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MITC. Ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
1: Wow.
6: Nganuman?
1: Oh, nganuman.
6: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MITC maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
1: Kalami.
6: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MITC.
2: DTX 500.
7: Si Albert nga taga Dumaguete.
8: Opo, nga akong mga tuig ug mga panakit ili sa pagkadungog nako sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag ang sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500!
9: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy, hinautontang anainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: DTX 500!
10: Si Edwin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar. Nag-100 ang akon nga sugar.
11: Wow! Katalina Habagat. Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
12: Sa isa ka adlaw,
11: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
13: Q7 lot, high blood gid ko.
14: Ano sa unang imo?
15: Blood pressure.
13: 180 over 103 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
2: DTX 500! Mabibilis sa mga butiga.
1: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
0: Mm.
1: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division, ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
6: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya. Pareho ba nang mag-